Mato, anadwo sɛ wogyina ha pɛgya wo sa wate ɛhan bi apie wɔ dɛm ha Awurade de adom ahyɛdeɛ agu nkurɔfoɔ bi so